0: فکر کردن
1: به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه. دوچار حالت
2: What I mean to say is I realized that if you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
2: What I mean to say is I realized that.
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. Take it.

0: خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد ندارم. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play,

0: تمام نجو
1: چیکار بدی
2: آقا مثلث عبور کنه
1: شک اصلا
2: ببین این
1: شایعه
3: If you don't play, it doesn't matter. But